0: Life is Life на Радио 1. Час е за Зали ННДД, най-ненавадно действо днева. Ни зарис хаска, от тих действа съм супалушна.
1: Я, е хасек. Тале е от 2 дни назад, така е чист ново действо.
0: Чудовито.
1: И сицер, люди старих над 65 лет е на свето първич у сговдовини веч кот отрок старих под 5 лет.
0: Съпревено вече старейши люди. У пензия ме спе зачела скрбет.
1: И аз и ти си убисто же скартам.
0: Хора, ти да вишка... Аз би рад за позна лета. Yeah. Рад на дома покойнцев. А бък за 600 пензия, как те плачеш? Ти, ни дома покойнцев, Юрия Попол.
1: Я, паше, отрок нимаш да би ти кирил то, не?
0: Ясос, Мария.
1: Замисла. Ищете непримирателно.